so so ye le shime le metse medi ro frale tsojo ho rena ya runa ya bo supa ke la bone ka jeno shenke na ne o ke a ha le la bone tsena ke la bone la mirapelo re a se ba ho bani jwa le ba be ba bokane bo mme le bo ntate ka dikanta o fapana ba kopane ha mmoho ho bitsa ho ye moholo je me ke ntumele ha le la bone tsena ke se a le le me phate ke mpa ke mathe fela ka se kaja ngwana mme ho bani ke bona ho rena ko ena e se tlile e se ka le hla ko re la ro re lokela ho swa le mona ro fefela jwa lo di tsebiso tsa mafu.

a dipelo tsa lona di se ferekane. Dumelang ho modimo le ho nna le dumele. Me aho e mengata ka tlunyang ntate. Ho jane ha ho jwalo nka be ke le boleletse. Ke ya ho le lukisetsa bodulo. Me tla re ha ke se ke ile ke le lukiseditse bodulo. Ke tla buela ke buye ke le nkele ho nna. Hore mo nna ke leng teng le lona le be teng. Me mo kiang le ya tseba. Letsela le ya etseba. Ke ka maswabi le kutlwelo bohloko sealemoya sa Lesotho se tsebisang ka mafu a latelang.

le modumo o ntso mametse salma sa le sotho salma sa secha na le bitso la ka ke tebalonte pelle maga stampi tsa tafari la bona bo sitjena ke motho a matsi nkwana go pontsa thaba ke lebe wana.